0: juma na wo ye no amo tene
1: wo de
0: te bia wo ye juma na ene de ye fe ne tan so tan so difo ampa e ka difo nya enso enso
1: my god
0: ya me ne papa ni koma e dia ka se koko no ye fe wo ai akwa bia
1: se no me ka se me koko opin
0: ne se ye koko kwa e twa se e nya e dia e so so ya me ne po di ka sa papa rante ni enie
1: ai
0: na me se papa yi papa se no kore ye fe ne pa no koko koko ya fe o ba de papa Ya fra nisa
2: kupo
0: o ba nisa
2: kupo
0: metio
2: kupo
0: ayo na woka ayo na woka fa ko na lui ayo na woka o ko mo sa ni
3: ka ya sa uje binta ra ye binta ayo sa uje binta bi ra ye sro ra ye binta
1: eti no ka me difo o si ya dona to na na fa sa o na na
0: ha yes
1: eti dile ya dile to o na na
4: Osa fo safo.
5: Difo.
4: Safo prince.
6: Aja.
4: Ya fesi. E brenti uni. Ya kaso obi onyame shadam obi tumia. Hwo. Ba bia ne ba yare dawo.
6: Mhm.
4: Owura fie ono.
6: Mhm.
4: Oni mi ni ne ba nkomo.
6: Debi debi oso ni.
4: Ade egunu no. Oni mi ni ne ba no nkomo. Owura fie ono na me kase. Ye sai ne ba. Ye sai apo fra bi de ahye no.
6: Yes.
4: Tio, yes, I'm a friend. You had the best show. No, papa, no. And the mammon. Nema amena na mi bisane se ye din komo
6: e bi fa no ho
4: e fa no ho na nsam na ye ka me ntika sa no pa ka sa no mo ka no metis wo mo ka krobo
6: krobo
4: e no so e krobo ni mi bodi abina dedi e no se ye ono a ye na ka se ye firi binada ye ko ukwada na abrantie bi na mi ne kra no na abrantie ni ye sai ni so e de sama amene papa no papa ni ka tra wo sa akwada ni ye ne de ono ane ba wanum bi bi amene ye de na koto ye se e bi wa sono mason kwanta ho ani ade ne ko osomsafo anopa wo bi tie me na ade ba ko bi o na ade ba ko bi one thing bi ade ba ko pe wo ye jere am ya se no and na no last 2 weeks me ka sem bi se ba tan bi era o ma na ni bere and na ntima ne ma osomsafo ye mfa ne sa wo ma ye nkwada ba ko sex na utimi nante am nkwada ne ba ko Canada ba ko America ba ko Germany ba kuko London boso me so a wo ten wo bi o ye teacher ni wa
6: ah
4: aso safo
5: you be di
4: sa won na ntima wo ma na urade di o mani ti bi tu kwan a wo di ade o Canada no omro 100 Canadian dollar di o wo London ni mro 100 pounds di o wo Germany ni mro 100 euro di o wo America no mro 100 dollars ke ka bom na he sika ya me ke bi abro 1000 Ghana ebi abro 1000 Ghana etu dia fani se anya 4000 di egu atire no eba be gusu a ucham 5000 onante na yakwa ubenya sika dia sha ho yade anopai ye de sunsum yade ani yade ato obi abrabo so akwa hospital ya se ya gra komo se dai obi kura dia se pressure abana mi so onka na koma toni yem osofu solo mo anuma anje patase bonjour mo na obesi u di onya si bonjour mo a me pacho u si bonjour mo a busa obi asa u pa ba bi asofu solo asore no ewo ya ba tere u si bonjour mo a ane te sari ya uba highways no usane ya na usane na efia 1 2 3 ehwa na bo asore dan no
6: ewo
4: efia 1 2 3 ehwa na asore dan ewo anopa wo bi ntina fie sofo de oto na yanto de akada ne so de bibia obeya bi anaje agu yade atiti wo bi me dia phone lines no atum me peke course no wa fidie so
5: life course
4: obi wo problem bi anani aprepreso ba me chama ra de fami so ebo ano no onfre
6: okay
4: me say wo de yesisi yade
6: okay
4: he what na si ache anopai say yesisi yade ame pa chobra ba je dru wo de bra ba je dru wa man tem na san just ame o shada fufu
6: shada fufu ne ni kure
4: wa man tem na obi si africa obi de ke ba wo si africa na ni gallons kure kura no
6: de ni abre de ni abre
4: papa no ofri ba ntem aba no
6: yeah onde de garon de ofendi agru papa o ma de ba kwa mu wa aidim obi a nyame na muso aka na sim bia wo se no 1 week
4: azofo ade ba ko a onyame e di adom me ne se wa ma me tetere meja
6: empa ho nsu
4: dabi wa ma me tetere meja
6: okay
4: hwa last week he say ya na metena fidie we ya so
6: yes
4: e ka tell sofo sofo say oni mobia o problem pa woni sisi ya
6: omra
4: me man 1 week pe
6: yes
4: omra e no so wono nkofo obi ma ho wono aka sa baba ba ba che e na metena ni ba bi sa me dia dro na koje ti wonje okoje ye no ono na e ka onye obi na ebusa no
6: se ba ya no
4: dia ba ye musa ni mu ase
2: bi si sisi ye ni ya
4: obi se
2: sisi ye ni ya ye be yin na ye
6: so okay so we so ah
2: kan ye so bi a wa pin for mu
4: okay
2: ana isara ba mpo free mu
4: okay
2: a draw
4: one man jem patase ozofo mami me phone line is in it
2: okay 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246 0246
4: Hello. Good morning, mommy. Me pacho oye. Me pacho kasa free. Pe jawo ne kakra mame wa.
5: Mansua
4: dubia me bom pa ye dia ma di enti na frɛ me anopɛ. Mammy, I know Pernasro say you told the agent to make us and be me say, dear what on Pia what I'm poor traffic in Mumpono. On Ukraine, be quite just take us what they be what silver no. I'm a near Martin Yassa, I'm Panso, said you need to the Etrano, or ya be the other Essi. Masro said, I do you be an a brassofo. Mammy, me we are dear, yes, I did to the sissy. Me we are dear, I did to the sissy. Me who said, Mammy, you look at me, say, but mamma, Missy. What cut them and this is here away. Mama, and a permess now said, I know you be on the Siam or sorry for you. Manso or Manso Mudio. Manso Dubia, any of Cabra Bessie, Cadetia, empty anymore, Ubena Mazi, Macro Cow, what? Ofu magazine macro car wo su be si wo so am post office. O si upe bi sa wo bia fe upe ba bia no manje taxi ni jire jina no. Ya tra wa afu no manje taxi ni bi. Katra taxi driver ni se wo be si patase. Bonjour mo. O si wa me numbers na mu bia wo fra.
7: Maduwa
4: di ankasa.
7: Wasuma.
4: Ufra kura enko. Ufra kura enko.
7: Wa sawa komiti
4: ni sababu babia bi ya mama mate ano permission wani mate erade fa me kamesa me number ni 0242 22 88 17 0242 22 88 17 and I'm 0246 19 11 36 0246 19 11 36 obi abaso a mo fa ne mama hello at say opani
8: popo na mo swa
4: adomo wo kasa fre he
8: ankasa fre eh pensi e gwa sunya road
4: adopani e problem na de be fie wo
8: adopo
4: me bi bia nkoso wo ye bi bia nkoso sunsun osofo atade na hyane me hu sia twitwa atade ne me hu sia twitwa na atade na hyane me abra me ne ne kasa me bompa ya manan masre urade ama urade favor.

no pay a radio ye bambofo onyame bambofo ampa inti kawa kumatu ye neji tum se radio tumi ade nyina ye na na ho ode nsa wa maso no ebe kese ama